0: Tegulheim heter Ann Bjørge heter Bernt Mikkel Haglund, sjungen av Malle Ragni. Jo, de måle tjeje med noe bachel gavti, bachel ofti så meg ikke, jeg da ungu lagt bori de sami sattega. Jeg peste ikke log i rettjei. Jo, da andimus. Det mi kulla hat pianista ja komponista Bendik Vaja Aspas ja kovideji Anne Katja Göp läpa valju var norra taittarin festpillene där vi norkas kokte tuo kokluki tjeja festivali. Ja norka arktelas universiteta UIT Davi universiteta ja saami alla skola parka gottal saami tutkit skola alkaita.
1: Tallehan mist limettei odaskaajus adai uudaskoja tallam sehe olko ennam uudase ja olko ennam ääsi. Ja taas tvala puohvaara. Mutta autil odaskaajus Magnus Vuolap ja Koibmas Almai.
2: Mu perra siis la okta kuei.